0: Сага, закај се тако дивје вртиш у кругу?
1: Вадим за вожњу на ротонди!
0: Рото кај?
1: Ротонда је нова кулска атракција за бауними засуки и дрсними спусти. Же од маја у Фемели парку, ле 2 ури и пол вожња из Марибора.
0: Happy Magic Fun у највећем забавишњем парку у Австрији.
2: Фемели парк, Пикаши!
1: Ни већ изговоров. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делав за те.
0: То је тржно споручило. Пред спријемом наложбене одлучитве. Преберите документе с ключними информацијами за улагателје и проспект.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: V Auditori Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
5: Vstopnice v prodaji na auditori.si.
3: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.

svet, ki je z zupanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Mango v

svet, ki je z upanjem prežet. Barve teva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom vides. Z zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Manj govor

0: За всяка ме познасте, ту никаш на новица, да уезен камион, но то промети горица. Ма зна бе да ду не више, да съм човек рад приеше, а када ремио с диското се търга и обргиеше, ка придам на обрате, уелие с мене шприца, кей пей се уезем на ауто промети горица. Ма не ходем я с ту диско, зарад приеса се застопе, зарад тега ходим чеката со лепе пупе, на приморском, о, со пупе чиста шприца, я свин се уезем на ауто промети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажо сам плеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду сам, ан там сам ю захледу, не вим каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма все кар вам поведу, чиста я ресница, ку ту да уезем на ауто промети горица. Ауто промет горица. Но е лихнен глед, кеку кър немшка аутострада. Алфета водат спреда, абарт водат зада. Лево, андесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. И аз повем вам клапа, нисам веду каку лок кортиста тънка майца носи тайш на два фанала води дайца. Са реку жлайфу фоле, рочна, штири фрече, че че алпече нече, танцуй ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа е форишерия, ам форишерия нуца, добрега шоферя, чловека од мештирја, да се те галути, по часе у ниски марчи, че треба уридоти. Сам си разбију лаву, како најд беседу праву, се ем љубљанчан справу, да ма бозаш по таву. Еј, погледа стрица, скирга спативица!
1: Јест, зато промета горица. Аутопромет горица.
0: Ти не студираш? Тла мајо стоп сам студенти.
1: Бај студијара ти каријан сам бомо си контенти.
0: Ти нис студент?
1: Не, нисам, ма студијарам. Откуд прекаже тајш на моне се го ти прозмирам.
0: Дај, покаж ми индекс.
1: Ти бош мене пуну главу. Задниц сам пречиту, га сам крижанку решаву. Да индекс у латинщини казаот спомени. Че ти покажем је срединц бош кончо да умјер мени.
0: А ти случајни зиваш, а агрива за вугау.
1: Сам реку, уе паријату, чак ан мау. Пар нас навада је да за вугау фант пупу пелје. Заступен то је желје, всак масо је веселје. Лепу да се допадем ти, ма нисам јас два теха. Ма погледе ти њеха. Како са воно крија зну, рако те спештам да бош тајшан куна пица. Ах ти, јас возам на аутопромети горица.
2: Аутопромет горица.
1: Се ја таку кувалволо од зрака шкарикиру. Анкомчна зню ревиру, сам беседу речту миру. Се ми е здјела знана њена говорица, са реко лепотица. Јас возам на аутопромети горица. Ма ти, кај си из Любљане?
3: Не, сам с Козане.
1: Брика, сред Любљане! Кај ми друзе остане? Кукар је зну плеса, цей сам повука се влјеше, са ми торгаја бргеше, попонан кар бухне рјеше. Јас члок мештир, јас сам ан кукар пар камјони, вјем че со все шпије, си шалтери, батуони, познам се шперле на крушкоти женскега телјеса, знам пар пелја тју небјеса, ан ту брез GPS-а. Ма тист вечер пар тисну, јас на хаста косам да залило карбураторија.
3: А, ни дајте просам, ки дилаш, ки дилаш?
1: Ја рекла руса, че улица, ки дилам? Се сам ти пову, јас уезем на аутопромети горица.